سامعین کرام، ابھی آپ نے سنا قرأت کلام پاک مزمل فہد کی آواز میں۔ فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، بس ابھی حاضر ہوتے ہیں۔